0: これエテビコチコイキニテネイパカルマンナコイトイキテイクオテイカオイリオラ
1: ペテパーラネイテ CLPD アラテペケハウカカーテミルプヒキアコエカトゥーガーガーコエカククチトウマカヌイラネイテマレマレカイテポートゥリハイレラネイコエテタイアホキオマヒオムアファカマタウリアテアロマトワイキ COPD イダカウイレ NZ カコレロキトタクテモガコフィリンアヘファカハイレイト COPD カイ COPD イダカウイレ NZ ガファカマラマロンワファカハウヘモレアヘパインアノーテロンワーカイソースマスクラインニューゼーランリミテッドアマキマカウド

0: もうアウテアロイライラ。
1: キーマスター。
0: はい。はい。ネケアチュテーナイキライラ。
1: はい。
0: コテーナイナ、モンガ、ヘワープモンガ、ワカ、え、ハイリハイリ、イロトイヤアウテアロに、なんかタイガーメア、マイタワイキーマスターポイント、イライラ、カチュクナチュガラワイロミンガワカ、イロミンガワカ、ガメア、アフエイチ
1: はい、まあまあ、
0: ああ、キヨメア、キヨキハイリンが、ラワー。
1: キヨキタイガー、キヨキ
0: タイガー、キヨ
1: キ
0: タイ
1: ガー、キ
0: ヨキタイガー、キヨキタイガー、キヨキタイガー、キヨキタイガー、キヨキタイガー、キヨキタイガー、キヨキタイガー、キヨキタイガー、キヨキタイガー、キヨキタイガー、キヨキ
1: タイガー、キヨキ
0: タイガー、キヨキタイガー、キヨキタイガー、キヨキタイガー、キヨキタイガー、キヨキタイガー、キヨキタイガー、キヨタイガー、キヨキタイガー、あとのは、な、かいつちがあしゃい、やはりいためや、え、へやにわなこじょ
1: う、
0: えがり、え、こじょう、ぱかむね、
1: あ、
0: おまた。
1: あな、てな、え、こじょう、ぱかかぴ、あいもたたうね、きょうないぱかろ、はやはや、ぷたまいてぱかたうが、おて、こちたや。
0: お、
1: あ、きてね、
0: おきゃうね、あ、こたう、こじょうもわたとね、はぷ。あ、おたるのが思わない。見張ろうが浮いてるおいおらたい、こるろ、おらたい、なおえ、おらたい、たぎ、おらたい、あうえ、あうえ。えがり、あへや、かむちゅうてない、こるろ。
1: うん。
0: あへや。おいら、なあで、いろんが浮いや、はわた、いてめあ、ちゅうたい。
1: うん。
0: え、ぱたやな。When is enough enough? でらべあ、こたい。こたいてらわれや。こらひてな。こらひてな。
1: こらひてな。はいはい
0: はい。これ、エナイロゴウィア、チェイニパウエキアナ。マリゴタウエタイ、キタカイトモニ。
1: こんな。
0: はい。これはタクチネウヒエヒア。アトノワカタイ、イライラ。 ingari kare te nuinga e whakai ane ki tērā. Ingari taihoake, taihoake. E hari i te mea e whakai ane te katoa o ngā pui kia haere pērā. I takuro. Ko wetahi e ki a. Me noho tonu kōtau i tauranga moana. Ko e haramai ki kona ki te whakapariwa i tā tātou nei whakai reira. Ana, koina.
1: Koina. Ka pai. E te iwi, koina. E te rangatiri, e Charlie Tapia, no mātai te titi, i whakai mai koe, ki te kōrero mai ki a Taipari, Taitimu, mō whakaro, ki te nei o ngā kaupapa. Ara, ki te mana motu hake, o tō tātou moana o te aonui. Ana. Ki nā rā koe.
0: Tēnā koe. Ai.

晴れやけない。こたくかうパパお寺あらへわやた。あらこてわやた。がファレーパー。ポーフィリチア。がファレーパー。ポーフィリチア。なれるつうたひら。パカロゴマイラキテワヤタトゥールア。ホキマキアウ。メテタヒパクファカマルマー。